0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Pappa,
2: ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Mekon. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Eller var det ikke mye dieselat? Vil du ikke være med Big eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Å, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
5: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Soleradion Plus.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Svar på Stelsjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soløradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Soløradion pluss.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
1: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nett med eget nett.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hei, Henning og Sinnlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinnlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Augustsalget er I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Hjertelig takk.
1: Soleradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Soløradion pluss.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Soleradion Plus.

0: Kvikken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort, og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra i dag midlertidig indre grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Politiet sier at vanlige reisende i liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, beskriver Avisa Oslo. Solør får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Storebrand presenterer et helt nettpå.
2: Nei.
3: Det var jo rekorden igjen, Bør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: I naturen ved Halldammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen så det også åpen bastu, det Råslea Vel, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer. Det for damer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30. På sin dag så det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Jon Erik Larsen gikk fra arbeidsledighet til fast jobb som butikksjef på Flisa. Etter en vanskelig periode fikk han arbeidstrening hos Innlandet Sport gjennom NAV. Det førte etter hvert til full jobb som butikksjef hos Sønkost. NAV har også bidratt med lønnstilskudd. Jobbveileder Susanne Olastuen mener at historien viser hva godt samarbeid mellom arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver kan føre til, det skriver isolør.no. Planene om et stort solkraftverk ved Værmundsdammen på Finnskogen sendt på høring. Vinder ønsker å bygge et anlegg på rundt 600 dekar med en effekt på 40 megawatt. NVE ber nå om innspill til hva som bør utredes før en eventuell konsesjonssøknad. Høringsfristen 25. september, og en eventuell søknad vil senere komme på en ny høring, skriver isolør.no. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo. Søndag er det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
1: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
0: Solør får skya vær i dag. Perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
9: Soløradion pluss.

0: Nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen vel like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agendaen?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantingen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpenet, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, lage noe julepynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig hyggelig.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Pappa,
4: ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, ja, ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Soleradion Plus.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slottet I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han I en direkte sentale til Nasjonen melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene de gjelder skal rustes opp etter god nok prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra I dag midlertidig indre grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Politiet sier at vanlige reisende I liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som hatt deler av oppveksten sin I Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur I Oslo. 24-åringen vant I går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere I Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo. Solør får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi og temperaturer opp mot 13 grader.
3: Solør Radioen pluss.

0: uka har vi knallgodt tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Solhørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslea Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halldammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen det også åpen bastu, det Åslea Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det ferdamer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Jon Erik Larsen gikk fra arbeidsledighet til fast jobb som butikksjef på Flisa. Etter en vanskelig periode fikk han arbeidstrening hos Innlandet Sport gjennom NAV. Det førte etter hvert til full jobb som butikksjef hos Sunnkost. NAV har også bidratt med lønnstilskudd. Jobbveileder Susann Olastuen mener at historien viser hva godt samarbeid mellom arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver kan føre til, det skriver i Solør.no. Planene om et stort solkraftverk ved Værmundsdammen på Finnskogen sendt på høring. Vinder ønsker å bygge et anlegg på rundt 600 dekar med en effekt på 40 megawatt. NVE ber nå om innspill til hva som bør utredes for en eventuell konsesjonssøknad. Høringsfristen 25. september, og en eventuell søknad vil senere komme på en ny høring, skriver i Solør.no. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, beskriver Avisa Oslo. Søndag er det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
1: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limerick.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
10: Ja, og det er ikke til å kimsa.
9: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
0: Solør får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om hva som skjer på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle det videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalt kjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til Øyenbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Herneshallen da.
1: Ja, når vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn, de forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskytting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da. Ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren også har tilbud på å møte etter skolestart sammen med barn utenfor skoletid. Legger til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe, gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp som andre. Så håper vi på godt vær og god stemning.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra i dag midlertidig indre grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Politiet sier at vanlige reisende i liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo. Solør får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det ikke det dum toer betyr, best
2: for deg. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg ikke for toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, best for deg, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: Det litt
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris
7: Underholdningsguiden Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice
8: Solhørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16 Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halvdammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen ser det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det ferdamer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30. På sin dag så det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Jon Erik Larsen gikk fra arbeidsledighet til fast jobb som butikksjef på Flisa. Etter en vanskelig periode fikk han arbeidstrening hos Innlandet Sport gjennom NAV. Det førte etter hvert til full jobb som butikksjef hos Sunnkost. NAV har også bidratt med lønnstilskudd. Jobbveileder Susanne Olastuen mener at historien viser hva godt samarbeid mellom arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver kan føre til, det skriver i Solør.no. Planene om et stort solkraftverk ved Værmundsdammen på Finnskogen sendt på høring. Vinder ønsker å bygge et anlegg på rundt 600 dekar med en effekt på 40 megawatt. NVE ber nå om innspill til hva som bør utredes før en eventuell konsesjonssøknad. Høringsfristen 25. september, og en eventuell søknad vil senere komme på en ny høring, skriver i Solør.no. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, beskriver Avisa Oslo. Søndag er det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
1: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimse.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nei, nå at! Påfull reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
11: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Solør får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
12: Kanalen det svinger av. Solør Radioen pluss.

0: nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen ved like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agenda?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantingen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpenet, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du ikke fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, lage noe julepynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig

0: som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Soleradion Plus.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000 butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norges toppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det I en pressemelding. Årsaken til problemene blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist I Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kamp på Gjemselund.
3: Soler får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder YR.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

helga. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen

0: og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Solørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halldammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer. Det ferdamer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30. På sin dag så det veterantreff I Gravberget. Det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Jon Erik Larsen gikk fra arbeidsledighet til fast jobb som butikksjef på Flisa. Etter en vanskelig periode fikk han arbeidstrening hos Innlandet Sport gjennom NAV. Det førte etter hvert til full jobb som butikksjef hos Sunnkost. NAV har også bidratt med lønnstilskudd. Jobbveileder Susanne Olastuen mener at historien viser hva godt samarbeid mellom arbeidssøker, NAV og arbeidsgiver kan føre til, det skriver i Soler.no. Planene om et stort solkraftverk ved Værmundsdammen på Finnskogen sendt på høring. Vinder ønsker å bygge et anlegg på rundt 600 dekar med en effekt på 40 megawatt. NVE ber nå om innspill til hva som bør utredes før en eventuell konsesjonssøknad. Høringsfristen 25. september, og en eventuell søknad vil senere komme på en ny høring, skriver i Solør.no. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, beskriver Avisa Oslo. Søndag er det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
1: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Er det ofte tett, er det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Soler får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no. Vest eller sørvest bris får vi, og temperaturer opp mot 13 grader.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om vad som sker på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle dette videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalt kjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øynbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake igjen til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementer på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Hernes-hallen da.
1: Ja, når vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn, de forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskytting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da. Ved at vi har et lavterskelarrangement, folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren, også har tilbud for å møte etter skolestart, sammen med barn, utenfor skoletid. Legger til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe, gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp som andre. Så håper vi på godt vær og god stemning.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
6: Soløradion pluss.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stablene i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlig skada, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball er trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det i en pressemelding. Årsaken til problemene er blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist i Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kamp på Gjemselund.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Altid varmmatt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det er ikke til å kimsa.
5: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Å, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det, da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Soløradion Plus.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmaker.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Soløradion Plus.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det I en pressemelding. Årsaken til problemene blant annet sviktende publikumsoppslutning, heter det fra klubben. Raufoss ligger for tiden helt sist I første divisjon, møter Obos-liga-kollega Kongsvinger til kamp på Hjemslund I morgen lørdag.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
4: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Soleradion Plus.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Soløradion pluss.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Rett etter klokka 10 I dag ble det meldt om brann I et næringsbygg på Biri. Det snakk om lokalene til Nordtekstil. 45 ansatte evakuert, slukking pågår og det ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I Innlandet fylkeskommune.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland og Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Soløradion Plus.

0: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 970. 17, 40, 376. Stein, bare stein.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det er ikke til å kimse av.
3: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Soleradion Plus.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran Kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Rett etter klokka 10 i dag ble det meldt om brann i et næringsbygg på Biri. Det er snakk om lokalene til Nordtekstil. 45 ansatte er evakuert, slukking pågår, og det er ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som sto for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlig skada, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Soløradion Plus.

0: En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Brannen I næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 I dag nå slukket, ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte I bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veignettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel I fylkeskommunen. Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Solørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halvdammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen ser det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimsa.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Soløradion Plus.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Brannen I næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 I dag nå slukket, ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte I bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veignettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel I fylkeskommunen. Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Nei, nå at! Forfull reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
5: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Solørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halldammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke medlemmer. Det ferdamer ifra 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30. På sin dag så det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
3: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt.

0: soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Soløradion Plus.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd, det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Trafikkulykke i Løten i ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn i en trerot. Sjåføren, en mann i 50-åra, kjørte til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremstod som synlig beruset da politiet ankom, og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste til langt over lovlig verdi. Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, er nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer er skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for regn og regnbyger i morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og til dels pent vær. I morgen så er det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Solørtorget på plass på bankplassen på Flisa I dag fra klokka 12 til klokka 16. Åslia Vell arrangerer quizkveld på Grendehuset I kveld klokka 18. Quizmaster Dan Kenneth Haugen. Doorslammers Yankee Car Club de inviterer til sitt faste end-of-season-treff ved klubblokala sine I Industrivegen på Kirkenær I morgen lørdag ifra klokka 13. Treffet det avsluttes med cruising rundt klokka 16. DNT Finnskogen og omegn Solør inviterer store og små til natt I naturen ved Halvdammen I morgen lørdag. Ifra klokka 16 så blir det leirplass med muligheter for overnatting I telt, tarp, hengekøye eller under åpen himmel. I morgen det også åpen bastu, det Åslia Vell, som ønsker alle velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer. Det ferdamer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. På sin dag det veterantreff I Gravberget, det 10-årsjubileum for veterantreffet, og de starter klokka 11.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimse av.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger i morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Trafikkulykke I Løten I ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn I en trerot. Sjåføren, en mann I 50-årene, har kjørt til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremstod som synlig beruset da politiet ankom og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste det langt over lovlig verdi. Brannen I næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 I dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte I bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soler får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger I morgen lørdag. Regn først på dagen, etter hvert stort sett opphold og tildels pent vær. I morgen så det ventet temperaturer opp rundt 15 grader på det meste.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
1: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Soløradion Pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: hos matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion Plus.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
0: Er du en hund?
3: Nei. En elefant?
4: Nei.
0: En bjørnbil?
4: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Å, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Soleradion Plus.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: hører på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema. Oh.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
5: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Soløradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Sjøli på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Det er litt.
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pack kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Soløradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kanalen det svinger av.
3: Soleradion.
2: Soleradion Plus.

HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på Hamar.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion Plus.

HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no. Soleradion Plus.

0: hører på de vindusfiskerne?
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema. Oh.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: smør på Stavsjøvik, det den Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
4: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
5: Soleradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Elverumbil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverumbil.
4: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilene enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
5: Soløradion Pluss.